Det er alltid stas å spille norske artister her på P10 Country. Og ikke minst når det er nordnorske artister, for sånn er det med neste artist ut her. Det er Steinar Albrigtsen, han har holdt det gående i mange tiår. Og hans varme, flotte stemme, ja, den kan jo smelte etter hvert hjerte. Till the Morning Comes heter melodien du ska få höra med han. Och Steinar Albrigtsen, han blir faktiskt 70 år 4 januar till nästa år. Och han är lycklig gift med sin Monica Norli och de turnerar ju sammen runt och står sammen på scen. Men här ska du få Steinar Stinkemo alena med en av hans allra största slagare.